Mă din să îmbichem sau provincial de Gaza Vșeini, o eu ca care o am arungul la cartă în vlavul de Mari Martinș. În clanul va nu n-am mă, va file, ca să în clanul va avea siule și nele și funză așa nacala avela și funză în culo nambula e manguia mova. Combo, rumelii loco luri rocare, are la vetela cu vica și zatu abulu wini la baraje, ricea isenile ni și bomba și antlechetul va nu, le și așa tuțuma în gof și nene. Numul vanhu lava va visiweke mhangwini leyi va kumeka xibedhlele xikulu xifundzankulu Nampula. Vukholo bya Katolika byi kumeka ndzeni ka xilo xikulukumba swinene ku hundza misaveni ka Don January Machazi Nyangumbe, bixopo wa xihava xa Pemba. Don January Machazi Nyangumbe a sukele misava hikwalaho ka vuvabyi xibedhlele xikulu dorobeni Maputo. Don January ave bixopo wa vumbirhi wa xihava xa Pemba kusukela 1975 ku ya nghena 1993. Aluva misava nkarhi lowu na le ka ntanga ya 54 wa makume wa malembe ni malembe mambirhi. Murhangeri wa Frelimo a tshembisa ku heta vuheriki hambe loko byo va ni nhlengelo wa swirho swa bandla leri. Daniel Francisco Chapu a vurile marito lawa nsoto leyi dorobeni Chimoyo ku gameni ka nhlengeletano yikulu ya Frelimo. Murhangeri wa Frelimo a tivisile leswaku bandla leri ri nga ta pfumeta leswaku swirho swa roho swi hlengela ku tlheriseleni ndzhaku ka nhluvuko wa tiko hi vuheriki, vuxavisi bya swidzidziharisi ni tin'wana tindlela ta vubihi. Murhangeri wa tiko nyamuntlha a tlhangana na vatsali, vapaluxi ni varhandzi va vudyondzi bya mabuku ku ta kuma ndhokadhokisano dorobeni Chimoyo laha ya xifundzankulu Manyika. Daniel Francisco Chapu a xuva ku dokadokisana ni vanatiko va nga ni vutlhari ka ntirho lowu kutani wa vutsari ni vupaluxi bya mabuku mayelana ni vubindzuri hambe ni vutlharisi bya vutivi ni vongo ka lavantshwa. Vulu leri ri ta rhangeriwa hi vuxopaxopi ni walakanyi bya buku a ha ri ke ku ri paluxa. Murhangeri wa Radio Mozambique a tivisa tindlela tintshwa ta ku pfuxeta ni ku nyanyurisa matirhela mutini wa ta vuhaxi a dorobeni Chimoyo. Mario Albino a vurile leswaku emisor provincial wa Radio Mozambique dorobeni ra Chimoyo laha xifundzankulu Manyika wu vilela ku seketeriwa ka swiyenge swa ku hambanahambana kwalaho a kumeka kona ka siku ya vona hi kusuhi ndlela ya ku vake muti lowu wu tlhelela ematirhelweni ila manene. Ta gembe ta marungulo ya mixi lowu hi ku bika tanka mati vulaka ku va 30 a nga ha va doroba ra ku kufumelaka hinkwavo loko a fika ka 33 graus 30 a nga landziwa hi Nampula loko a khoma 30 Pemba ta tshuka khoma 29 nga landzela ncayincayi loko a fika ka 28 Beira na Vilankulu va ta tshuka va ku fika ka 27 Inyambani Chimoyo Kilimani na Lixinga va madoroba lama nga pepakanya ni 26 graus ta ka Maputo a va yena nga tshuka ka pepaka hinkwavo loko a fika ka 25 graus Celsius. Mingisiri lawa mave marungula ya mixo ndzela lawa mataka minkarhi tshunelaka avuxini.